ఓకే చీయో ఇప్ప క్రిస్టు గులన ద రాంబీల అనుచికస్న కాస్మెటిక్ ప్రొడక్ట్ ఇస్తమాల్ కి గన కాల్ ప్రొడక్ట్ ఏ టుజ చికం ప్రొడక్ట్ హం తా స్విస్ లగా నందర్త ద రైస్ స్విస్ వాష్ వాల్ చుంకి జమా ఖబరి రవాని ఖ లగా దర్త అసి ని ఖబర కు ఉంద హమాయున్ స్టెప్ ది రగం చితా సుకల జమంగ దైస్న కాస్మెటిక్ పాకిస్తాన్ స్టేట్ ప్రొడక్ట్ ఇస్తమాల్ కి గన నబియా వెత్ నిష్ట దర్త ಪಲೌಪಸ್ಥಿತ ಮಳಿಸಾಂದ ಪರ ರೌಡಗನ ತಬಿ ಅಖಪಲ್ ಖಾಯ ತಬಿ ಚಿಕಮ್ ದೇ ದಖಪಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಓ ಸಸು ಕಾಜ್ನಿ ಸಸು ಮಿಯಗರ ರವಾಂದಿ ನು ಸುಪು ಖಶಮ ಅಚಿನನ್ ಬಿಯಾನ್ ನದೆ ಖು ಮಾಸರ ಸಮಾ ಉರಿದುನ್ ಕೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಬರ ತಾಸದಿ ಯಾನಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿ ಸಮಾ ಸಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಗುಲರ್ ಉರಿ ಮಾಸರ ಸಮಾ ಉರಿದುನ್ ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಶಾಮಿಲ್ ಖೇರ್ ದೆ ಸಸು ಗನ ಅಗಮ್ ಮಾತ ಪದ ವಾನಿ بالکل جی پکال بانی قبول وی خ پسمانی نن ما تاسو لا چونګی د رائس پیس واش شوالی سر تیر ورس مونږ د ایک شیمپو او د کوکونټ هیر اویل حوالی سره خبرې کړی و نو زمون کوشش تا وی هیله د غوی چې مونږ یو پروډکټ باندې دو پروډکټ باندې خبرو کو خو ډیټیل سره کو لکه چې اوس ار سوک تاسو لا وای کنه وی زمونږ د رائس پیس واش ته او د چاول نه جوړ دی نو سې د تاسو خو رائس پیس واش ته او د چاول نه جوړ دی نو دا خوڑی رکھا خبر دا خودی کی فائدی سی دی دی که کم ناسی فارمولا شامل شوی دی لکه تاسو چی دوم را دزلن توائی چی دی که دا سی دا سیسون شامل شوی دی لکه سی شامل شوی دی او دا کردار دا کئی سکی یعنی پا سکن سر دا سکی سکن لگلو ورکی سکن لخائص ورکی لکه کسوک تاسو لو چی زمان فیسواش استعمال کا دی سر استاسو مخ خیستکی گی استاسو مخ صفا کی نو دا پیسواش ضرورت بی استاسو تنیشتا ہاں صابون چې مخ وینځي د لک ټایم د پاره دیو ګنټي نیمه د پاره مخ سم خسته شي او صفای شي نو هغه نه بیا صابون خوي چرته پسل یو نیم سل لوفی دی استعمالوي خو نه

అస్సలాము అలైకుమ్ అండ్ అస్సలాము అలైకుమ్ వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. వైదర్ తబటూ లష్ప కిసే కౌమా కలబ నాజ్ కలబ నఖరే కౌమా. దర్ తబటూ లష్ప కిసే కౌమా కలబ నాజ్ కలబ నఖరే కౌమా. జమా బగైర్ లతాన సూగ్ దియారా వాయ లచాన బగిలే కౌమా. జమా బగైర్ లతాన సూగ్ దియారా వాయ లచాన బగిలే కౌమా. ద జడ్గి సర ఖఫకేగి వలే تا تب هرش پا تپی کوما. اوائی دغا پسپینا جاما زینی خلک دغا پسپینا جاما زینی خلک چه ور تا گورم توبه کوما. او در تب تو لش پا کسی کوما کل بناس کل بنخری کوما. اف ادر جناح الله. گرانو مینوالو تاسو طولو تا پا دغا تورش پا کی ویلکم پا خیر راله اور ستردی مشی وای ما هر چرت زما آواز تاسو سماتو تا در روان ده.

ఎందుకైనా ప్రోగ్రామ్కి వచ్చి ప్రోగ్రామ్ చిగురి ఎన్నికైనా ఉమర్ బేల్డ్కి ఎత్తనకి పోగని ఓలి ఉమర్ బేహండి శాతమైన చిరుగు ప్రోగ్రామ్ గురి ఆవురి దాసీనా చావరినా సీనా బహరాల్ చికెన్ ప్రొడక్షన్ మీరు ఆవిష్కరించిన బిల్కుల్ మాత వేలే దాసీ జుగం దగ్గర ఉమర్ బై జుగం దాసీ దాని టెన్షన్ కాస్మెటిక్స్ పాకిస్తాన్ జుగం దగ్గర వచ్చి ఎగ్జిక్యూటివ్ దిశి ప్రోగ్రామ్ పక్కన దగ్గర ఆవురి హాసి డేర్ జాత ఎక్టివ్ దిశి ప్రోగ్రామ్ ఆవరిసి అవచకం దగ్గర అడిలి వేసి ప్రోగ్రామ్ ఎవరి హోమ్స్ బాహర్ అలసి జికమ్ తాసు ముత్తలు జికమ్ ప్రొడక్షన్ మిల విషయం నువ్వేమ తక్షర్ పోయిన అజ్బార్ మీ ఇన్షల్ అడిగి సార్ జికమ్ దా నుటెన్షన్ కాస్మెటిక్స్ పాకిస్తాన్ ప్రొడక్షన్ కింద అగబ్ అవైలబుల్ షీ లేక సార్ ఇంక నుటెన్షన్ అసన్ బ్లాక్ నుటెన్షన్ అసన్ బ్లాక్ తా సూచన మిల విషయం కింద చిన్న అజ్బార్ పోయి షర్ట్ షూ వీడియోలు బెలికి వచ్చి అగే హవాలి సార్ జికమ్ దగ్గర బిల్కుల్ ఉమర్ పోయి డేర్ సార్ జికమ్ దగ్గర నుటెన్షన్ సన్ బ్లాక్ అగబ్ అవైలబుల్ కమ్ వచ్చి అబర్ ఎవరు మహాసీలు బిల్కుల్ కమ్ తాసు తో ప్రొడక్షన్ మిల విషయం అప్ప మార్కెట్ కి షాట్ విచ్చి ఏకం దుకాందార్ చూస్తే వ్యాయి గన చేయాలి కదా ప్రొడక్షన్ మిలే విషయం టెన్షన్ కాస్మెటిక్స్ పాకిస్తాన్ గులు గులాబృద్ధి టెన్షన్ కాస్మెటిక్స్ పాకిస్తాన్ తమామ్ ప్రొడక్ట్స్ దగ్గర మిలే విషయం బిల్కుల్ తాసు చిక్కం దుకాందార్ తమ విషయం కదా చిన్న టెన్షన్ కాస్మెటిక్స్ పాకిస్తాన్ నమ్మ చిక్కం దగ్గర ఒకటి యాద కేసి చమాత నుటెన్షన్ కాస్మెటిక్స్ పాకిస్తాన్ చిక్కం దగ్గర ఫార్ములి క్రీమ్ రాక సి బ్యూటీ క్రీమ్ రాక యాద దీనిలో వాసి కాసం గుడ్ క్రీమ్ దాకా ముంగ్లే రాక తక్కం దుకాందార్ రూచి పోయి ముక్షరణ మిలావి కేసి యాచకం దగ్గర నోటెన్షన్ ప్రొడక్ట్ మాస్టర్ ఖతం షూ ఇన్ బిల్కుల్ మాత మెసేజ్ కరా లీగల్ షఖాన్ యాద దీని లవాసి కేసి రసం సో నూర్ సమ సెల్వి జీ నోటెన్షన్ కాస్మెటిక్స్ పాకిస్తాన్ ఖౌలీసరా ను బిల్కుల్ చి తా సో ముసిక వలే షే తా సో మాతా చికం దగ్గర ఈ మెసేజ్ కవలే షే 0313 నజ్బాన్ మై లక ప్లాన్ ఇస్ కి దా మసల ద జిమ్ ద ప్రొడక్షన్ మిలా వి గే ముష్కిలాత్ దీ యాద దీని లవాసి ఫలలే దుకాందార్ వై జిమ్ తిలాసి వై జి పషి గరే కి మాసరా ప్రొడక్ట్ చికం దగ్గర షర్ షు విది యా మిలా వి గినా యా దా మసల ద యా అగ మసల ద కెన సి ను బిల్కుల్ తా సో మాతా వలే షే యాద దీని లవాసి కే తా సో సుకో గురు సజ వై చి గురు నుట్రిషన్ ప్రొడక్ట్స్ ముక్షర్ ని మిలావిగే జి ముక్షర్ ఖతం షి విది యాద దేన వ తహీర్ జన నసుషు ఇని వన్ కనసి జన మున మిసక వాఖిస్తల్ షి దమ్మ తాసి నమున గురి యా షు ఖన్ సి ఖలి తరాగ్ జి మి జదన మున వాఖల మసి ను బిల్కుల్ జి తాస్ మాసర్ రబి తక వలే షి 0313 75 18 జు రాజి ఖాన్ బిల్కుల్ జి మా ఖబర్ దర్ కవల జి ను టెన్షన్ హర్ బలాల్ మంది జి ను టెన్షన్ హర్ బలాల్ బిల్కుల్ జి జుడు ను పుట్టు దర్దు ను పరడే సాత్ మంది దార హక్ సం గమైన్ ది సవాయి చి బిజాన యాద దిన జి బిచా నజ్మాన బిచా ద జుడు ను కమిడి సఖ దర్దు ను ది యా నజ్మాన సు యా ద జుడు ను కమిడి సఖ దర్దు ను ది పుట్టు కమిడి దర్దు ను ది ఆ జుకం దకన మైదా మే గిసం కి మైదా మే ఖర్ పశమి దో బలా బలా జిను కి ఉగర్ సి దమా చి ఆ డి జిను ము కతల్ జి మిలావి గిన ఖసి نو صبر سے روک مچ بلا بلا تیل میں لگ بولی دی بلا بلا گلے میں کھڑلی دی بلا بلا ٹیبلٹ میں استعمال کڑی دی دید پر از نور سی استعمال کم ڈی سک پریشان چھ مے مخ سینو بالکل او رے خان قسم گ بابا گان چڑی جات پریشان دی ہم دید وجی چھ یارا زم گ دا جڑن درد نو دی دم دا پٹو مسلی دی چھ یاد دل نو زم گ مے دا خراب دا نو خید پر سی زم گ نو ٹینشن ہر بلال ملا وی سی روایخ لی استعمال کے خان تین لو اسی زم گ خوین دی زم گ من دی ٹول استعمال ول سی صرف دانا سی تاسو జుడును దర్దును ది పట్టు దర్దును ది బవస్తిర్ ది హిది ప్రతాసు ఇస్ మాలకిన నన్నసి బిల్కుల్ కి చా విస్తాన్ గుర్జి షా హమ్ ఇస్ మలవలే షా పసర్ పే లగవేసి విస్తాన్ పే పెగవడవేసి ఆవుదుదిని లవాసి కమ్ చితాసు జంగ నొటెన్షన్ హర్ బలైల్ దిచి పసర్ పే హమ్లగ పే నఖర బంది హమ్ షా ప ఏక్ టికెట్ కి బలా బలా మజీ తోసు మిలవి దలేషి బిల్కుల్ తరికే ఇస్ మాలి సిది చి తరికే ఇస్ మాలి హమ్ దగ దిచి చప నఖర బంది బా యూపి ల పయుత యూపి ల షౌత జుగన కన జంగ ద నొటెన్షన్ కాస్మెటిక్స్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ చి కమ్ ہر بلائیں دی چتا بالکل ورواش میں اگے لپس کم دکنا تا سبحان غڑاپ تن کوی اچ ویر کنا سکے بہ ہاں بالکل سی انشاءاللہ کلی مزیدار خیسار چڑ بتا سو ملے اوش سو ڈیر جا تمن کو من چتا گٹھو لو فیند اوش زم کے پروگرام اور خان سی زم کے پروگرام بکے دے گسرا اور جی غمی سے تم کوی اگے مست کلون ہم کوی او نو ٹینشن کاس میں ایک سو پاکستان سے ڈیر جا تمن کے سی خبر مت خبر یاد شو ہاں دا اکثر زم کے مشران چکم دے کنا خبر کی گورا پروڈکٹ لرا کا پروڈیو چکم یاد چکم دکن ذکر کیشی لکتا سو بار بار وای من جگور چکل ہتا سی دکاندار اور تو ورسین لکتا اور تم وای جی پرڈیو من یہ دی یہ پرڈیو من ذکر کیشی نہ نہ سی جو تو تو کی گورا نازمان مے چکم پروڈکٹس یہ دی یہ نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم پروڈکٹس کی ادبی سی دش پیلو سنو اخلا تری ول زوج پر پروگرام کی نازمان بھی ولا پروڈکٹس چکم دکن مالا راکن سی ما اخ پروڈکٹس پہ کار دی خسی بالکل بے بدل لگا در کیسی کتا سو تو چنا نہ سی అచ్చకం దగ్గర అలాగే రిడ్యూ అదవి గినసి ప్రొడక్ట్స్ మళ్ళీ అరగదు కసినా గినసే క్యూ బాబా ఆ మీన నూలి తెచ్చి దవహని దగ్గర సేవలు అరగలు గినారా అగా రిడ్యూ కి ఎదవి గినసి రిడ్యూ కి ఎదివి చేరా తేల్ దీప సరి ఓలగే సార్ హరష్ ఖతం కీషి
او چکم دغه نشیم په دغه ولګې سي خرج ختم کی خدای خبر دی چا خبر به وريدي لوي ها زدا خبر نه کوم چې د نزمان خبر به وريدي لوي چا خبر به وريدي لوي سي خو بهرال سي و یار پر ویڈیو یی دغه نه پر ویڈیو مې ډیر بل اچ کوم دکنه خلک خبرې کې بچی ډیر بل پروډکټ کوم دکنه یادی شي بهرال جی د چا پروډکټ تاسو په کار وکړي سیسټم زمانه چې د چا پروډکټ هم په کار وکړي بالکل جی د کوم درته وځي کور بل نه پروډکټ کوم د مال راکا کته کوم درته بل پروډکټ تر کې ویني نه ورو سي نار ورو سي ما درته فل نه پروډکټ راکا شته در سره راکا نشته در سره جی زدن لاړ مخ سي دا غشنه نو ټینشن پروډکټ تاسو دکاندار مما نه اخلي کنه چې دکاندار مما ته چې دکاندار مما ما ته نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان بل نه پروډکټ کوم دکنه پچار دا ملاویش کنه ملاویش کنه تو چې ملاویش نو تی نرو اخلي کنه ملاویش یو دې تی ناراضه ښه تورش با با تور خو نشین خاله ودې مال اسې نه تاسو وګینټې کینټې سټی سره ناس کنه نه ملاوی کنه ملاوی کنه ملاوی اگر دې نه خ پروډکټ زل در کوم نه نه بالکل مرکو هن ازمان به ولا د ازمان به ولا ټینشن کاسمیټکس پاکستان ولا پروډکټ ملاوی ګیرا کځي او کنه ملاویش دې نوم دغه دې نه لاړ مشه دغه شانې ګور ګلاور دې کوم غنو ټینشن چې کوم کریم نه کنه چې ګولډ کریم زمګه که زمګه فرمولي کریم نه که زمګه بیوټي کریم دې چې بالکل درې وړې سیمه لیول شي ها درې وړې سیمه لیول شي خو د موږ ګولډ کریم چې کوم نه کنه چې د دې ریسپانس لک تیز دې د دې ریسپانس لک فاست دې چې اس کمپیر زمګه نو ټینشن بیوټي کریم فرمولي کریم ها چې زما خپل چې کوم پسند دې چې تاسو یقینا خبرو کوم چې نو ټینشن فرمولي کریم نو ټینشن بیوټی کریم ډیر زیات چې موږ کنه ماته رنيزي دی په ماډر خلی لګي ها ا دې دې ریزلټ کوم کنه هم مزیدار دي نه چرل دي ها لکه دا سينه چې تاسو ته سيز ریزلټ درکې تاسو ته چې موږ کوم کنه خوشاله کی او نه نه نه سي بالکل دا سينه دي چې نو ټینشن او بیوټی کریم څنګه نو ټینشن فارمولا کریم جدید فارمولیشن ماډرن فارمولیشن ځان راخلي سي مالک.